0: Bergelson, Markiš, Kvitko, Ofštejn.
1: Astralandiker.
2: Jo, aš tą pasakym.
1: Der Tate von Rivka Miriam.
2: Jo, jo.
1: Sanin hat on geschrieben, dass man darf machen eine Selektion? Ja,
2: das ist eine Selektion. Nun, wir können uns nicht mehr alle soziale, menschliche soziale und ökonomische Möglichkeiten, dass wir uns alle kennen, dass wir uns alle kennen. Nun, das
1: Sehr interessant. Ich habe wegen dem nicht gewusst. Sanin ist behalgeben, ein Bundist und nicht ein Zionist.
2: Aber das ist ein Geschäft, so scheint es an der Medina und das ist ein sehr komplizierter Bundist für mich. Das ist ein Gewinnation. Und da kann ich sehr, sehr sehr gelitten zu sein Bundism und zu sein Bundism. Aber das ist zu dem, er gewollt sein rational. Ja, das ist ein Gewinnation, das geht, no? Es ist ein Gewinnation, das ist ein Intellektual, das ist ein Gewinnation, das ist ein Gewinnation, Dann hat er gemacht, dass er sich so gut ist, dass er sich so gut ist, dass er sich so gut ist, dass er sich so gut ist. Aber hier, das ist das, was wir von zunächst seit Schleim am Monat, dass er sich die Mischer ausgegangen, also ich hoffe, dass er die Wolder ausgegangen, die Daten ausgegangen. Und das ist klar, dass er sich abgerissen von der Tel Aviv-Regimonie. Und von der anderen Seite hat er gesagt, su kritikim zanim, na nevë përshetë gjësim të rritë, në bakrosën, e në shme vishnë, shumë dhe kemë edhe në gjësim, për lejnë në Stalin, e dhe dhe dhe. Dhe që ka, i rrda të thonë, oj majnë të zemë dhe se të flejtën për majnë keller, u të linë për të gjëlejnë, majnë disë e në rënalën, oj, jenë e artikëllë të tërgjë, për të kemë të e dhe shobës.
1: Zera interesantë.
2: A dërështë të dërështë të zëllëke, flejnë lëke, liberanë. O të gjëvejnë, oj, se lejbrotë më skorë e fremë së dletëke, a burdër lëke me shikiret, a ne më të lëgjëritë, se lëgjëmentë dhe të lëgjëritë shpejtë, e me nërdamë këmë djelë të direktorën të shkivërë, a tësë më të zajnirë shkë i rëshke me lehenë atë në internet, i fërë një të në shkëmë të jërë tërën, të të rikë i shtëllë, e gësë u gikërëm në bërëdë vësë bëshërë zingë rëtë gjallë në para panketë, dhe kërë dhe në shtëllë. Në shëtë nishtë në bërëdë, pa më përëdë në nërë në kërë dhe në të zgjëmenë në ndronë, të kërë a më mërë së shumë panketë. A marajtë është në drajtë i rëgatë, në drajtë i rëzatë, shë dhe këzatë, për franqë e lepë i kemë në rëmë dhe njëtës. E rëgjëvejnë a zhurnalistë dhe kështë të lirës, namësh. A gërë të beqë të zhurnalistë, e rëmë dhe gjërë të pokën të rëmë, në rëgjëvejnë në zharë më malë të njëtës e shërëpitës. E rëgjëvejnë Mund të drejtën të bajtë të këbëndë për në mërgënaf. Unë që të këndë, i këmejnë asë të cajtë, i dhe për program, ose për tele, ose për të program, për tele, për i këtë të dhe të shkatë. E dhe se për të lavë abazun dhe këmë. Dhe të të gjëvejnë dhe dhe smetën dhe këndinë që shaj dhe në Jerusalem. Nështë në gjëvejnë atë cajtë, i këtë gjëzër të bëllë vëdovë një këtë nishtë i bitë një moment. Michael Weiner, wo die Bittner, Michael von Avrama, in einer von der Artikeln, was auf mich schicken, später, kann sein, dass er nicht mehr gedruckt in Wettensfragen, oder nicht mehr gedruckt in Vorwärts. Und das sagt er sehr bedeutet, und er sagt, ich muss beißen, oder so ist es schon. Okay. Und wir haben was hin, und ein bisschen später zuzugekommen, und wir haben gespielt mit dem Programm, Anke Schemir, du musst dann gedenken schon
1: mal. Ich gedenke, war der Anke Schemir.
2: Ja. Anke Shemir, dhe atashtë dhe njështë dhe një shëllëve në student, për që njështë në rajë që të umër, a kukëtëm që të përbinë në kohë këtë dhe një vëzërësën të këtë. Dëmajë që nëse, por dhe në mërëtë, dhe të këmë për përbërën dhe të nëse të shërë, dhe në Qikadë, dhe vështërësën në shërën, o për dhe kontaktë, dhe në përjetë, dhe në dhe kontaktë, dhe në program, dhe program, dhe në Këntëra Marke, se është finëm të këtë biletën, ashtë i dhe se poshtë të rëngë. Unë i kënë rëshëllajnë të legënë tëmën në shatoj filëve në Gush Dan, në dhe filë hajpë. Që dhe në tëmën dhe një këtë, në dimente të të suvaj, unë në rëshëllajnë të në e projitës gjështën, kërëjtë të shëllatë, operatorit gjë, over e gjëdej, asë nështë, onë një një kërufën, në të Ose një vetë një nga të mirë i bëshë në biletë, dhe të më të thonë, onë gjithu, me të Max Perlo, me Meri Sarjano, Meri Sarjano në gjithu në grojtë të standër, eshën se gjithu, a kusë se jo, kusë në trampe kjo i gjithë në malë, ku e më shqyën nga shqyën, të mjenë të trajtën. Gjithu në shahit, dhe shenë gjithu në gjithu, përshetë të mesën gjithu në 100% të këshun, o dhe të meqët dhe në gjithu, kusë të kukë në kërë, unë e në Eigentlich ist es unser Land, das wir letztes Jahr aus der Jüdischen Amerika gefunden haben, dass sich in New Jersey, in gewissen Benommen, Ariel ist. Ariel, aber uns da auch so, wenn die Realität passiert, nicht ganz klar. So gewinnt das, dass wir jetzt Jakob Jankiv Bordo, die verbindet sich mit der Gedenke, als ich mal, dann in die Zürich gekommen, Burschens mit der Megille, den Ungelern der Megille, ich habe das Jahr der Megille, Доклад на Хельмоске, я комитет, Манге Мегилы и Дорекшен, он де Борштейнс, а больше за них, он не хотел сидеть. Он дошпил, в Эйнике гефал его, а мы и Дерекардия, на Сагивен, мама Шпокулера, мы будем пока.
0: А зо есть дос Гивен? От зинт Майк Бурштейн, а Лидл фундербарим терштелун ты Мегилы, нох Ицик Mangeln.
3: Ei, was will gewinnen, Steiger?